kelangan minta cuciran. Yen Rino Samyo Toto belar dateng panglani lakri wangsu, wonten papan yuruh diwi-diwi kawih toro, sowang-sowangan.

Brodoso ngamai ngratu. Doso wirangan 10 nomo werdini kekasih. Wenang denutapno.